boli bom. A Mačilot stolica ma, a minaretu tu teran ima. A da gova malo gada, a droga potopa goda. Ok pinata ni pekao, ogu dema dami